Efter ett besök i Skottland blev Felix Mendelssohn inspirerad till flera verk, bland annat hans symfoni nummer 3 i A-moll, den skotska. Och därmed har Litauens nationella symfoniorkester spelat färdigt för den här gången, men vi fortsätter med litauisk körmusik.

Petras Bingelis ledde Kaunas statliga kör i motetten Tuadova av Juozas Naujalis. Organist och kördirigent och framförallt en mycket stor pedagog. Bland annat så introducerade han blivande präster till gregoriansk sång.

Petras Bingelis ledde återigen Kaunas statliga kör, nu också Litauens nationella symfoniorkester i Konstantinas Kyrlionis De Profundis. Ur djupen ropar jag till dig, Herre. Och det här var Kyrlionis examensarbete från Warszawa konservatoriet.

Franz Schuberts Allegretto i C-moll komponerades när en av Schuberts vänner skulle flytta till ett nytt jobb i Venedig. Men man tror också att Schubert var rejält omskakad över att Beethoven dött en månad tidigare. Halina Radvilaite spelade

Sommardag i bergen, Chaute à la montagne av Eugène Bossa. Komponerat för fyra mycket avancerade flöjtister och här spelat av fyra litauiska dito. Nästa timme börjar med en pianokvintett av Gabriel Fauré.